0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy ng kape, Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tao kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaana sa borderline. O kung maabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilaing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jimmy, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ko ay ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan lang og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, hindi kukulbaan kay di man isama sa ubang kape, daghan mo ni og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bantian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa job ko.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litoy, usa ka naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sikreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Sumala sa gihimong data analysis sa Pilipinas, adunay 1.98% nga prevalence rate sa visual impairments o mga nadaot ang pananaw og blindness kon pagkabuta. Kini nagrepresentar sa kapin sa usa ka milyon ka mga Pilipino nga adunay katarata, dul-an sa 3,000 nga adunay glaucoma og kapin sa 2,000 nga mga Pilipino nga adunay maculopathy og diabetic retinopathy. Og kini nga ginaghanon, nagkadaghan pa. Ayaw tuguti ang imong kagalingon nga maapil sa mga tao nga adunay sama ni ining mga balatian. Batasana ang pagtumar og Visionix Plus Softgel kada adlaw aron malikayan ang mga sakit sa mata. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang mas taas nga pag-inom sa antioxidant, lakip na ang lutein og zeaxanthin nga makita sa Visionix Plus. Nagpakita nga bililhon kaayo sa pagpakunhod sa insidente sa macular degeneration nga may kalabutan sa edad og uban pang mga sakit sa mata. Maong batasana ang pag-inom sa Visionix Plus Softgel kada adlaw.
3: Visionix Plus Softgel Capsule, ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Visionix Plus Softgel Capsule, ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus Softgel Capsule,
4: mapalit sa mga butika.
5: The secret of health.
2: Usa sa makapiang nga sakit sa ato nga mga Pilipino mao ang sakit sa mga lutahan, ang gitawag nga crippling disease o ang arthritis. Atong paminawon ang sekreto sa uban natong mga kababayan kung sa unsang paagi sila natabangan sa ilang mga sakit.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunuhin na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir kay kada adlaw mitumar siya og Santon Plus Gold. Og kini ang nahimong paagi aron makalihok siya og tarong bisan pa nga aduna say arthritis. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold herbal capsule nga makatabang man niini nga balatian? Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compounds, lakip na niini ang paikukayanin. Gipugngan sa paikukayanin ang paghimo sa pipila ka mga inflammatory agents sama sa cytokines og prostaglandin. Makatabang kini sa paghupay sa mga pangpanghubag sa lain-laing bahin sa lawas. Ang Santon Plus Gold aduna usab bioactive compound nga gitawag og flavonoids. Gipakita sa mga pagtuon nga ang therapeutic nga papil sa flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease ug ang neuropathic nga sakit isip kusog nga anti-inflammatory, analgesic or pain relieving ug antioxidative molecules. Paghubag ba og kasakit sa mga lutahan? Inom na og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Ikaw ba adunay mayoma, hypertension, glaucoma, menopausal syndrome o kung unsa pa man ang imong balatian? Dili ka na magproblema kay aduna natay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa nagkalain-laing mga sakit. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
8: Yahoo!
0: palit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
2: Siyempre, dili kompleto ang adlaw sa atong mga Pilipino kung dili makainom sa atong naandan nga kape. Apan kung kini nga mga kape naghatag na og dili maayo nga mga sangputanan sa atong lawas, sama sa palpitation og pag-aslom sa atong tiyan, panahon na nga ilisa na nimo kini nga mga kape. Sulayi ang masustansya og lamian nga kape. Santon Plus Coffee Mix na. Gawas nga lami, puno pa kini sa sustansya alang sa kahimsog sa tibuok pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The Secret of Health.
2: Para sa mas himsog, mas lagsik o mas ligon nga lawas, ayaw kalimot pag-inom sa Santon Plus Gold. Inom og Visionix Plus para sa himsog nga mga mata, o inom og Santon Plus Coffee Mix. Kini na usab ang imong Health Guard, bantay pang lawas. Dr. Remy Litoy, hangtod sa sunod nga yugto sa atong programa, The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. We'll be right back.

0: sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit.
1: Bawal magkasakit.
0: Mao kanang ang SED Marketing, ang tihimo sa mga SED Marketing products. Karon magadali ka rinyo sa kasika sa panglawas.
1: Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome sa atuang tulumanon. Ano na po kining atong tulumanon nga hatod kanato sa mga kabubuton sa SED Marketing. Ang atong 5 minutos nga kasika sa panglawas. Usa ka tulumanon nga maghahantag og dugang impormasyon kaalam og kahibalo aron kanang imong lawas atong malikay sa mga balatian. Gamit ang atong mga produktong herbal sa SED Marketing, and of course makatabang pud kini siya sa pag-alibyo sa mga bisan unsang matang na sa mga problema nato sa kalawasan. Bueno mga igalang igsuon, timani kanunay nga ang atong mga produkto ha makatabang gayon sa atong lawas. Gumikan kay kini siya adunay gahoms panyawan nga tanom nga diin na pamatud-an mga igalang igsuon nga nindot kaayo kini nga mutabang sa atoang mga kalawasan, paghatag og alibyo sa mga balatian, and of course paghatag og kahimsog sa atoang mga kalawasan. Ang atoang SED Panyawan Plus, mao kini siya ang kapsula nga adunay gahom sa panyawan nga tanom. Aduna kini siya mangustin ug usab luyang dilaw. Aduna pud kita SED Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga adunay gahom sa ahos ug banaba. And of course ang atoang SED Kogon Herbal Capsule, ang naginusarang klase sa kapsula igsuon nga adunay gahom sa kogon plant. Kining kogon plant mga igala igsuon nindot kini nga mutabang alang sa atoang mga kalawasan. And of course alang sa katong mga kaigsuonan nato dia karon nga adunay pagkahilig sa kape, timanay kanunay nga adunay kape nga makatabang sa ato ah. Kining atong SED Panyawan Coffee Mix, nindot kini siya nga klase nga kape mga igala igsuon. Gumikan kay aduna kini siya gahom sa panyawan ug usab aduna pud kini siya gahom sa mangustin. Mo nang nindot kaayo igsuon kining nga klase nga kape kay puro kining herbal, and of course na pamatud-an nga nindot kaayo ang lasa niini. Gumikan kay purong herbal, dili kini siya susama sa mga kape nga tamis. Kanang mga kape bitaw nga mapalit nato sa mga tindahan nga sulabihan ka tamis kayo. Kining ato ah igsuon nindot kaayo kay herbal gayud, no? Purong herbal nga aduna gyud pagtabang sa atong mga kalawasan. Mo ni ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Bueno mga igalang igsuon karong adlaw atong pag-iisgutan, kaning ginatawag na tong benign prostatic hyperplasia or hyperplasia. Kaning ginatawag na tong benign prostatic hyperplasia, mo kani siya ang pagpanghubag sa atoang prostate gland sa mga kalalakinaan. Apan dili kini siya cancerous, no, dili ni siya mamahimong cancer, pero posible ni siyang mahubag tungod sa daghang mga factors, ilabi na gayon sa mga kaigsuonan nato nga medyo naay mga pagsobra sa atoang pangabuso sa lawas. Ang kining atong prostate gland mga higala igsuon, mao ni siya ang nagatabang kanato para makapagawas kita sa atoang similya, makapagawas kita sa atong ihi, and then makablock kini siya sa urine flow, no, makablock kini siya sa pagpagawas nato sa atong ihi. And then napuuban mga higala igsuon tungod pud sa ginatawag nato nga changes in the balance of sex hormones sa magkatiguan kita, no, sa magkaidaran kita mga higala igsuon, ma-change man gyud ang atoang ginatawag nga sex hormones, posible po na siya nga makakos og pagpanghubag sa atoang prostate glands. Ang kuan lang ang medyo makaingontang mga makatabang gumikan kay mga makaingontang dili kay hadlok, gumikan kay nang hubag lang siya, ang atoa lang tuyo is pakupson ang maong hubag, no. And unlike sa kanang uban nga nakaangko na gyud og ginatawag nga prostate cancer, kay delikado na gyud kayo na, no. Meaning to say nga ano yun ni tubo nga tumor sa atoang prostate mo nang nahihinungdan ginatawag siya og prostate cancer. Ang benign prostatic hyperplasia or kaning atong ginatawag nga pagpanghubag sa atoang prostate, dili ra kayo tanto kini siya nga makahadlok. Posible mga higalang igsuon nga makahatag kini siya og problema gyapon sa katong kalawasan gumikan kay dili man kita makapangihi, no. Ang uban mga higalang igsuon ini pangihi nila na ay bitong ginatawag nilang dribbling, no, kada bitong patak lang dayon sahay mo gawas daghan din mo kalitag hunong dayon mo gawas na pod ana. Then ganang feeling nga dili nimo ma fully hurot ang ihi nimo sa imong pantog. Kanang dili ka makahatag og pag ginatawag nato nga pag clean sa atoang ginatawag nga pantog. Mo na siya isa sa mga makaingon kita nga delikado. Kung panalitan kita dunay pagpanghubag sa prostate, imani kanunay nga ang SED Kogon Herbal Capsule na pamatud-an kini siya nga magtabang sa pagtangtang sa paghubag, and of course makaablibyo sa problema nato sa atong prostate.

0: ka.
1: Naibaw kong sa ni. Pero di na ko makaantos. Dili na. Nana, natangtang ko na ang pisi sa kabaw. Mukatkat ko ini punuan sa kahoy sa tumoy. Ihigot na ko sa kuliog sa tumoy ini pisi. Ug ang pikas, ihigot ko sa sanga sa kahoy. Ug muamba ko. Magdali ko, tingalig mo balik ang amahan ni Rinan. Ug mapugna na sa nga kumbuhaton.

Ikapain ako. Ikapain ako. Dili na kinay ko makaikya sa silot. Kay bisa kun sa paibuhaton ko. Dili magit ko mamatay.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sekreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay lig-on nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, bato

0: sa colon cancer, breast cancer, skin cancer o prostate cancer. Ang terpenoids, aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral o anti-inflammatory properties. Busa, batasana ang pag-inom o Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom o Santon Vitamin C, ang alkaline o non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer o lung problem tungod sa mga viruses o bakterya. Og aron ayuhon ang atong immune system, aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
1: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of health.
0: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit. Kini usab-usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa diacin. Ang diacin, ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong mutubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa o nakasinati o color blindness? Kana usa ka simptomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga linti sa atong mata. Kasagaran mo atake kini sa mga tigulang, apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasana ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
1: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, tiridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantayin na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Radio.

Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP,

0: Jr. mao'y pinasidunggang bisita atol sa pagsaulog sa ika-128 nga araw ng kalayaan sa pagadian.
1: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, babae nga giingong muambak unta sa tulay sa Cotabato City naluwas sa kapulisan.
0: 4-man patay sa pagpamusil dito sa General Santos City.
1: Sa uluhan sa balitang nasyonal, Senador Lacson nagtunga dunay ligong suporta o pag-uyunay alang sa acting Senate President Gatchalian.
0: END Secretary Chuduro wala matandog sa sanctions sa China.
1: Sa uluhan sa balitang international, kani South Korean President Yoon gihukman nga mabilanggo sa 30 katuig.
0: Samtang Thai Princess Barakitiaba ni Taliwan na human makoma sa sobra 3 katuig.
1: Sa uluhan sa negosyo, day in nag-monitor sa posibleng price manipulation sa pipila ka traders.
0: Sa uluhan sa balitang sports, sa Mexico nakuha ang unang daog batok sa South Africa.
1: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, Prostate Cancer Awareness Month gisaulog karong Hunyo.
0: Samtang sa nasayod ka ba corner, dugay nga pag tinutukay sa managhinigugmaay, makapadungan sa pinitik sa kasing-kasing.
1: Sa uluhan sa balitang showbiz, Ariana Grande misukpak sa paggamit sa White House sa iyang kanta.
0: Kato ang mga uluhan sa BBC Bagding Balita, alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagding 27, Daryl Ikat Ayaay.
0: Ako sab si Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC Bagding Balita.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Gipangunahan sa Dolly Region 9 ang World Day Against Child Labor 2026 Second Quarter Regional CLPFP Information and Service Caravan. Dungan sa pagsaulog sa 120th Philippine Independence Day, gagipahigayon sa lungsod sa Ramon Magsaysay, Sambuanga del Sur. Nga dunay temang Ikaw, Ako, Tayo, Sama-samang Pagkilos para sa Batang Malaya. Tumong sa maong kalihukan ang pagpalig-on sa kampanya batok sa child labor, din kini naglakip sa paghatag sa mga nagkalain-laing serbisyo o impormasyon ngadto sa komunidad aron mapanalipdan ang katungod sa mga kabataan. Kabayan usab sa programa ang payout sa 271 ka mga benepisyaryo sa tupad gikan sa nagkalain-laing lungsod sa probinsya sa Sambuanga del Sur. Gawas niini, gitunol usab sa Dolly 9 ang mga livelihood toolkits ngadto sa 91 ka mga kwalipikadong ginikanan isip dugang suporta sa ilang panginabuhian aron matabangan sila sa pagsugod o pagpalambo sa ilang panginabuhi. Ang maong kalihukan, gilauman nga makahatag og dugang kahibalo sa publiko kabayan sa pagpanalipod sa mga kabataan batok sa pagpahimulos alang sa mas hayag ug mas gawas nung kaugmaon sa kabataan.
0: Sa dugang detalye sa balitang lokal, gipangunahan nila ni Mayor Sammy Co, City Councilor Lance Samuel Co, City Councilor Jigger Ariosa, First Lady Ilang-Ilang Co, ang pagsaulog sa ika-128 nga anibersaryo sa Araw ng Kalayaan kagahapong adlaw sa Rizal Park Globe City Hall Grounds sa Dakbayan, Pagadian. Ang selebrasyon gitambungan sa mga opisyal sa gobyerno, uniform personnel ug lain-laing sektor sa katilingban isip paghandom sa kagawasan na panaghiusa og patriotismo sa nasud. Sa mensaheng giluwatan ni Major General Igor Ray Baroquillo Jr., gipahinumduma niini ang pagsakripisyo sa mga bayani o sa pagpalig-on sa gugma sa nasud. Samtang matudba usab ni Mayor Samico ang padayon nga pagsalig sa lokal nga panggamhanan alang sa kalambuan, maayong pangagamhanan o kalidad sa kinabuhi sa matag pagadianon na makabot lamang kung magkahiusa ang tanan.
2: BBC Bagding Balita.
3: BBC Balitang Regional.
1: Na Naluwas sa mga kapulisan ang usa ka babae nga gituohang muambak unta sa Tamontaca Bridge, Cotabato City, pasado alas 10 sa buntag hapong adlaw tungod sa giatubang personal nga problema. Dali nga miresponde ang mga sakop sa Police Station 3. Human makadawat og impormasyon bahin sa insidente pinaagi sa makalmahong pakigpulong og paspas sa aksyon sa mga otoridad. Napugngan ang maong panghitabo og narescue ang babayi. Human sa insidente, gihatagan gilayon og angay nga intervention og tabang sa wala pa gitugyan sa iyang pamilya. Gipahinumduman usab sa Cotabato City Police Station Police Office ang publiko nga adunay mga tawo og ahensya nga anda maminaw og mutabang sa mga nag-atubang og crisis og personal nga mga suliran.
0: Sa dugang detalye sa balitang regional, patay ang construction foreman nga si Albert Quintola human gipusil sa wala mahiling suspect alas 7 buntag gaghapong adlaw Hunyo 12, 2026 sa Mabuhay Road Cruise Lane duol sa Diversion Road sa Barangay Mabuhay General Santos City. Sumala sa iyang kauban na kadungog lamang siya usa ka buto sa pusil og nakita nga natumba na ang biktima. Naigo si Quintola sa likod nga bahin sa ulo og namatay gilayon sa lugar sa insidente. Nagpadayon karon ang investigasyon sa kapulisan og gisusi na ang mga CCTV footage sa mga lugar aron mailhan ang suspect. Wala pa usab matino ang motibo sa pagpatay o wala pa'y nadakpan hangtod sa pagkakaroon na. Nanawagan ang mga otoridad sa publiko nga mutabang pinagi sa paghatag og impormasyon na nga makatabang sa pagsulbad sa kaso.
2: BBC Hating Balita.
3: BBC Balita Nasyonal.
1: Nagduo si Senador Panfilo Lacson nga ang pagpalakpak o pag-abi-abi kon abiba sa publiko sa dihang giila si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Senate President Pro Tempore o Acting SB Sherwin Gatchalian atol sa Independence Day rights o sa kapureba sa ligon nga suporta sa publiko alang sa bagong natukod nga liderato. Sa iyang post sa X, si Senador Lacson miingon nga ang palpakon palakpak nga nadawat ni Gatchalian usa ka klaro nga simbolo nga siya girawat o gisuportaan o dili dimontan. Klaro usab nga dili kinahanglan nga makon mangutana pa og kinsa bato kinsa o kinsa ang angay ilhon. Gimbitar si Gatchalian sa Malacanang sa pagsaulog sa Independence Day sa Quirino Grandstand uban ni House Speaker Buji D. imbis na si Senador Alan Peter Cayetano. Kahinumduman nga ni atong Hunyo 3, si Gatchalian napili isip SP pro tempore o pipuli isip acting Senate President tungod kay ang tanang posisyon na bakante mo hinungdan nga si Cayetano na tangtang isip SP.
0: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, wala matandog ang kalihim kon ang Secretary sa Department of National Defense nga si Gilbert Gibo Tuduro sa mga silot nga gipahamtang kaniya sa China. Ang asawa ug anak nga babay sa secretary gipahamtangan usab og silot sa opisina sa Foreign Ministry sa China. Gididaan silang makasulod sa mainland China, Hong Kong ug Macau. Sumala ni Tuduro gipahamtangan siya sa mga silot tungod lang sa pagsulti sa tinuod ang mga incheck ug ang pipila sa ilang mga sakop adunay negatibo nga kasinatian. Iniaron masiguro nga magpadayon siya sa pagbuhat sa iyang trabaho. Inumduman nga sa miaging bulan sa Defense Summit sa Singapore, isaway ni Tuduro ang illegal nga mga kalihukan sa China sa gikwestiyon nga mga isla sa West Philippine Sea.
2: BBC Hating Balita.
3: BBC Balita Abroad.
1: Gipahamtangan sa 30 ka tuig nga pagbilanggo si kanhi South Korean President Yoon Suk-yeol. Nagpamatud-an sa Seoul Central District Court nga guilty si Yoon tungod sa pakyas nga deklarasyon niini sa martial law kaniadtong Disyembre 2024. Samtang nakigkonsabo matud pa kini sa pagpalit og mga drones sa gobyerno kaniadtong Oktubre 2023. Kahinumduman nga ang unang gipangulipas niyon ang nasangpit nga aligasyon batok kaniya.
0: Sa katapusang detalye sa balitang abroad ni Taliwan na si Princess Barakitiaba sa Thailand, human kini makoma sa sobra tulo ka tuig. Gianonsyo sa royal household ang pagtaliwan sa 47 anyos nga Thai princess. Kaniyatong Disyembre 2022, kalit kining natumba samtang nag-exercise kauban ang iyang mga iro. Sa gihimong pag-check sa mga doktor, nahibal-an nga kini adunay mycoplasma infection sa iyang kasing-kasing. Ang wang prinsesa ang kinamagulangan sa pito ka anak ni King Vajiralongkorn.
2: BBC
1: Balita. Sa detalyeng balitang negosyo, padayon nga nakasinati og pagtaas sa presyo sa karon sa karne sa nasod, ilabi na sa baboy og baka, samtang ang presyo sa manok nagpabiling mas lig-on kumpara sa uban. Sumala sa monitoring sa Department of Agriculture, ang presyo sa baboy sa mga merkado ming abot og 400 pesos ngadto 400 pesos kada kilo. Sa uban pang klase, samtang sa farm gate, mas ubos kini apan dako gihapon ang kalahian sa presyo gikan sa umahang tud sa merkado. Ang mga eksperto nag-ingon nga nagpataas sa presyo tungod sa African swine fever nga nakaapekto sa supply sa baboy sa Pilipinas. Dugang pa, ang mahal nga feeds o gasolina nakaapekto usab sa galastuan sa pagtransport sa produkto. Gipaabot sa gobyerno nga pinaagi sa pag-import og dugang nga karne og pagpaligon sa lokal nga produksyon. Makatabang kini sa pag-stabilize sa presyo sa merkado sa umaabot nga bulan. Sa kasamtangan, padayon ang pagbantay sa mga ahensya sa gobyerno aron malikayan ang sobra sa pagtaas sa presyo o protektahan ang mga consumer o mga mag-uuma.
0: Ang balitang negosyo hatod ganato sa AB Gadgets Pagadian City, nangita wa kamog barato apan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer, guban pang mga accessories sa iyong nakabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Good news, gumikan kay ang AB Gadgets Pagadian, nag-offer og pautang nga cellphone o guban pa dalalang og valid ID o down payment sa dili madugay maka cellphone na ka-plus. Nagtanya ko sab sila og 5% discount sa mga gadgets. So sa paimong gihulat, ato na sa AB Gadgets Pagadian na nahimutang sa Barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City at Bangsa Paprenta. Alang sa dugang kasayuran, dula lang ang ilang mga gwapo o gwapa nga mga staffs. O pa-message sa ilang FB account, AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, doon ay line-line mga branches sa Aurora, Molave, Maid, Salip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Tubod, Lugait, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogos, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, ug Tigbaw, Zamboanga del Sur. AB Gadget cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin Balita.